a umuria ke de na nomini wakaro au na sen sara ni beibu tunitaka ni u sabulida na nomini lewando ndonu au sabaka dhau ta kemni ena yalo sabsewa au na talai rara ki na nomini lawa ni kakua sara ni beauty au wasinturanga la veti mai na wala tambu ni wasmukaviti wakandeo taka na South Pacific Bible Society mai suba.